Bahlavusalani huko zwisela lexi hi nga swa mitirho va ku zwenzeka. Xiyenge xa mitirho mpela lexi hi taka na xona kusukela 4:55 minutos. Lomu hi yaka kona kutani hi ku vona hi matihlo ya nyama hi na 9:40 minutos.